Mahungu ya mihixo hi Misoro Provincial de Maputo mihlelo hi Alberto Langa. Ntlhanu wa vanhu va file usiku lwa wontlhanu lweyi ka mhangu ya ku banana ka swithuthuthu swimbirhi emugangeni wa Xihwawula xikanekisweni xa Amatonga xifundzeni xa Gondola xifundzankulumanika. Lava va swi voneke hi kusuhi va le xivangelo i ta ve ku pfulela livilo ku tlula mpimo. Murhangeli wa mintirho ya vutsutsumeli exibedhlele xa le Gondola a tiyisile ku nghena ka mune wa mintsumbu kasi mun'wani a feli ku xibedhlela. Murhangeli wa tiko a tlangela murhangeli nkazi wa nhlangano wa vaholobye wa tiko la Italia Giorgia Meloni hi kola ka xikombiso xa ku kumeka kakwe mahlweni ka mfumo wa tiko leliya. Ka tsalwa le rhumeriweke ka murhangeli nkazi luya, Daniel Chapo a humelerisa leswaku xikombiso lexi xi humelerisa ku tshembeka ku nyikeriweke hi xitshungu xa tiko la Italia hi tlhelo xi kombisa ku tihita ka Giorgia Meloni a ku fambiseni ka mfumo hi xiyimo xa matiko ya misava. Ka tsalwa murhangeli wa tiko a ya mahlweni hi ku vula leswaku mfumo wa Mosambiki wu ta ya mahlweni hi ku tirhisana ni tiko la Italia a ku tshamamiseni ka unghano ni ntirhisano wa matiko hamambirhi ndzeni ka ku landza makungu nkongometweni wa ku hluvukisa ni mahanyela manene ya xitshungu xa matiko hamambirhi. Nakwenja ka leswo, nhlikani wa mugqivela lweyi murhangeli wa tiko a xifundzeni xa Nikwadala xifundzankulu Zambezia a rhengelele ntirho wa ku kombisa lava va humeleleke ka makungu machiwaku Acredita Emprega ya mfumo ni mintlhangano ya ntirhisano. Nkarhini wa kona Daniel Chapo a tiyisile leswaku mfumo wu ta mahlweni hi ku seketela makungu ya lavantshwa a ku va va tipfulela mabindzu ni ku hluvukisa vukosi la tiko. Khale ka murhangeli wa tiko a vuli leswaku ku tiyisa ntirhisano ni tiko la Congo Brazzaville swi nga ha hlengela a ku va swi vekisa matshamela manene ya matiko ya muganga. Joaquim Chissano a vuli marito lawa dropeni la Maputo nkarhi a hlengeletaneke ni holobye wa timhaka ta handle ka tiko ni ntirhisano wa matiko ma vulavulaka Xifransa swa nga lerimi la ximfumo ni vana va Congo va hanyaku handle ka lona. Holobyenkulu a tsatsiya van'wamabindzu a ku va va kuma cuma hi kola ka lava va sayineke swipfumelelano na vona

iku ayendzelele muti wa Ananiya Xinhuvungwa lweyi se ku hundza ku chumela malembe na ha xanisiwa hi mavabyi ya timbilu ni tinsawu a ku va a ya museketela leswaku a xava muchini wa ku yisa mahlweni u dahulakwe. Geta Chap a vule leswaku a tivile mhaka leyi hikwalaho ka maradio social lomu a kombeleke nseketelo hi muchini wuntshwa ndhawu ka ku va lowu a nga wu tirhisa wu heleriwile hi nguva. Tanihi ku hlaya ka nkosikazi ya murhangeri wa tiko, ndyangu a wu nghena mali ya ku xava muchini wu pimiwaku hi 265,000 wa mametikali. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. 50 ya vanhu ni lin'we va file hi ku lwisana ka mintamu ya wu sirhelelela mfumo a Yemen ni vahuti. Tanihi ku hlaya ka makhandza ya Yemen ma tivisiweke hi xitirho xa wupaluxila mahungu France Press, 25 wa masocha ma file ndhawu ka ku lwisana ku tekeke minkarhi yo tala a dzongawuxa ka tiko la Yemen. Vadokodela ni masocha ya ku lumba vahuti va humelelisa 30 ni munhu mun'we va feke ka ku lwisana loko. Ta matshamala ya nkama. Vaxi va matshamala ya nkama vula leswaku doropa la Maputo li ta va ni 21 graus centigrados ku landzelala ka cincayi ni 24, Ximoyo 25, Lixinga 26, Beira, Inyambani, Vilankulu, Kilimani na Tete 29, Nampula na Pemba 30 graus centigrados. Hi mihlayeli mahungu ya mixo hi Emissora Provincial de Maputo, man'wani ma ta va Mpfhukeni minkarhi ya ntolovelo.

0: muka.
1: Kanmal sunene majes koral. Sosi hita ingela anchawa wa krenti zuni dujda matola. Loko waku kombo za kusanza shidakwa. Lani kuvula vula hivava nuna lava vatini kataka ngufu akulanza lisipotisaka. Na vakalaka vanga bekisi ya mindangu yavu hikulaka makaleyo. Kuchasalumu nifitsongo vakalaka vanga fisikaya. Lana akaya kutani kufiwa hindala. Ikombo hakunene. Masitula wana vile kuva hishanza lava vatalisaka kuva vati hungatela. Nivanganu vavu kumbiti nshaka. Hishanza lava vashanisaka amindangu. Lava avupukli zivashanisaka. Ikombo kava mamana lava salaka mindanguini vambu yangwana vanda binyetu. Krenti zunidu idamatola likombo za kusanza shidakwa.

Kana mpfuna ni krenti zuni dush damatola ni kombo za kutuzanza shidakwa. Lava navo ni vatikala kabalei. Hii kola kama kurtisau. Vakala mamana lava. Ale akaya. Ay. Namushaisa lwa nuna namutendera vana nindangu kambi. Ni diswa mbinyetu. Hiku valuwa nuna lwe. Lesi anga kuma makale kwa vani mova ni selulari. Mafamba gininju ya shona. Kuvalo kwa suki ili sa kwa tabu ya zinafitiviu. Kata nkata hinga shaya shihunja leshi shuku encheka kuwa hinga lungulu kila nikaya. Akushaya mini lesu kushaya lovordu za fezi jiloku waku nuna wa mina.

Sigma ICD wali matutini ni 68 wa mavoto. Aembelelaka ani wanchumu ninga na wena. Muvoti akuva aya mafeni kuba kumeka ant

ekanesina nenyone kuva utiyile watata hikombisa madzungula ya longa mawachedzi kombaka kuva ina 9 euros na 5 minutos zimeyo atikonekwa dza Mozambique yemahlweni hi longoloka na wene muzondzo wa muyingiseti ka santu ya namuntlha na hi le emisor provincial maputo wa radio Mozambique hi tsutsuma hi ya kumanyana vudanga na hala hi ya mahlweni hi ta ya kumanakonako a hi dondzweni.

xiyenge xa vumune xi ta sungula nkarhi wa dzese zwari i xiyenge xi nga ta sungulaka hi mahungu ya madyambu xifundza nkulu Maputo hi ku landza kuma ta ntumbuluko dzese twari xi kuma mahungu ya madyambu ku phinda dzese titaya xi vunanga bya musambi dzo twari xi kuma nhlavutelo marungula dzana fiora xi ta va yi kuma matimu ya siku dzana fisin ku kuma tiyelelaka ni mintengo ndzhaku yi ta va hi kuma vunanga na kongoma kusu swinene na dzana fiora xi 30 minute nkarhi wa journal da 19 tirhisana antena nationale